0: Rāngi tāni jīg ñam mābzhigna, jīgimdhī ngāi bā gāngz shūngna tā tāgzul tā u tān dhramdhīl tūn chīn, dhramdhīl kī chīg būdhī tā mūñi ngā tā sīgni ñe yā gāni jī, arjī yā gāni jī tā, chirtan gā zū arjī yā nā rā tā jī yō karar tā, ñe yā jū gāni sīnda mū tsāb chīn, atā mū mga zī shūng gā yō kā, u tīk tāb kā tā, ngū mā tā dhramdhīl dhēn jīg sīkūna tā, ñe sō sū gā tōn hō shā gūn tōn dhīg zīgri gāt tēn dē tōn hō mā yī nā tā, u tān jīgimdhī ngāi bā dhīv shūng gā nūr chīl gā chī war gā jī wā nī Gojooni tamuri la. Di haan chikin, taa karsang dayang daga chuka yarkaaga warkam damuzgiri. Yarkaaga warkam di loma namga, taa yarnang yung suwaan daro gunurkaam damuzgiri jarayang, maamdang na chukum, tomdang na chukum, loma namga yung namru dayang dala nyam maabzhag datangi. Taa loma aga kirge, miyatsen dila, warchi tepkoni, nupa tepkoni, on damuzgiri nang sitra kamuzuk. Odi hitabka nga si, taa chik, Дискуркам дөөгө кипшаран шугди датынги чет анда му сандып качарыран анын таңдыр та хцуу чысыгына аянын варкы томандагы нимдикке денжиктин аянын гин нимдикке жеши сагпырда чымдыгына кирген ласыпкагы нимди денжигла чигинген киргөгү чиги тоорнун эгөгү яна нем жолгуса кантызгөк ондозун сонинара чатынаян ачыгыны тоорнун элни яна ачу ленсин дала атыкыр намазгына анды чи хантыгына ди ханчык тапчартын гени ререг арынник дженурдала чифти сена арынник цешкумда гачин зына арынник цешкумда хчивин зына да жамжил денжик кирге ата хипшари ранги дилален гүн мөцк тавлын курс гона чук оннам гиннара атан жамжик нихиз гата самуз гунда та хачын гэлчинэр дистав гыда жачи калодан жачи ламро сусугра нянжура хабырд ngachi gayanın gı hipşandan a chit chefchuk chenam bi nyanum da dungu tel a delik nyonda a tichang da chenam ba ji pan tong yangna chenam ba gum chwa lagbert da mamjang da da nim thomjang gul homa nam yina da ne yana lobching gul homa nam gı a dan chwa gı chola yang pan kes gı jungzum ayula sam da ting da anda ta gı gi hipshari chenam ba ko tu she gyo ja chi kala wa dong ja chi lam ro su su gı sauz gı nyani arang gır jela chi lang arang ni gı khur gı da ni dohnang zgi chu
1: Re, tirang achindani ta lhubchuk nambaga yarnang gongsang yangna yarnang ngarsu dhe maashundu thunla nyuatang tani o yarnang kapka ta lhubchuk nambi jamjir denjik kurni achi kapdazga thongthongzga jwela ta yarnang kamde tawzga choni songna ta lhubchuk namba yarmara takur ranju jya Dibzhin tig khatsa nirang gisar anju jio. Di mitsil achu ta pan lhanzim, rardin dhanzim, o namo gachi khanglo gakawa yarmara nrung ta jimang anju jio. Daga kirkasungani nimdir kutunchin ra dibzhin ta jimang.

0: тэгжү тарким инженер сабжонла суккан дазон инженер кырки чимдик ранган гырангын лоптала суккан ичиг юни андамор тянжини таян тиса тинжук сона гычу хончи клопти шетэн на таркып клопти шетэн глакана чиг инженер кырки нахчи гран инженер наман ран инженер де сосон со инженер ян сосон интернет гычу часыр гонар чиг гемсен да манга юни андамор зикиргин кона кадай гону тебжинди тянжин да тирангылен синдин на чиг кырки лосу лопти гыням нюм ланва та гиргин сонже лу несим дандазга гиргин чи лома мачян андайсуна ранг гэргэнийг горомго чөтөний лобжук нямнюнг яна лобжук нямнюнгсга мангбори ёчсам гэдэг яг юм ячинянк намбазор нишони каптари и а жулинсэнди нягуно гэргэн намбазогэрэ ян лобжунри нмочина шиг хаченг шагдэг яг та чэранга цонжа таварда гэргэнийг лобжук нямнюнг тэн джели ячинянк намбазо каптари на
1: алэсо гэдэг ये तंग हम अंदर ये ना तंग आचो आचो ता गेगिंग उमा चोने सोना तो होना ता ती ता दूसरे तंग निचो ता साझा तंग दिशे ये ना ता गेगिंग ते ला गेगिंग में थोड़ा ये रे
0: नहीं
1: मैं ता क्यों सुख ने त्यां तंग ता जो गोनी ज़ोंबो ये ता तो तो मेरे को नंबर दे रहे थे
0: लसम
1: आज ये तंग का ते का चिल्ली Rumaga tsaga zumbu yobare. Gegin la kujia zumbu sechi re.
0: Nari?
1: Gegin la tsotong yobu yore.
0: Nari?
1: Chimbao ki chung tani gegin la taatsi yobu yore. Tani rangin ta nga tsu tuchigun zhung tong kiumsu chun jidoli tani ta gegin la ta gegin ga may yobare.
0: Mari?
1: Yeni ta kiumsu ni ta nga tsono tong du ta nga tsu li kong soso yinanda ta li ni soso yinanda kuni ma shu ti chao yobare.
0: Nari?
1: Zhidiyang dhini nga tsu tataan da yinna daa njidu qingpun ru tsaadu daa foma la xiexi xeji pa yu daa losu xebu boba de yung gali qingpun ru chao re. Zhidiyang dhini daa nga tsu nghima da yinna gegin chi jiaodong mnyiwa xe daa nga ru rongi la yung ro nyongwa re. Nga rongi gegin thoma xeadu yung nga ru gu rongma de tsu la yung jiaadu re ro xiexi re tong tani losu re siw re daa. Daa dhidun da yinna daa nga tsu la jiaadong xe yung gegin ge jadon sina hamal chi me pare ta fa sona
0: ri
1: hamal chi na titten la hay don se pare ta ta na de ton je du chimbo no tre ta
0: ri
1: de de den de sona ta nga chu ga de du nga chu la pemba mon bo to ye pare ta ngus ki na di di ge nam ba de nga ro to ma ta gegin la chi du ga de du ge gegin no chi nga la ta jadon bu chi chi bo so ko mo to ye pa de ge mamba lani tita dini nga runga roma tosala yung te tawa ga lani shi to yuya bari. Te tawa undu ta nga tsu nghema ga gegin toso nga tsu la gaidun chi siti yela chayandu nga runga yung tiga lani tsa nini roma tosala ta jadun se sani jadun si xie xie tong sani xie xie xie xie tong ta roso se sani roso si ta namu mumbu si yore.
0: Nyeri.
1: Te si yandu ta jini ta tata la sonon tong du roma tosu ta ta sani yung su la ta kamba pu sen bari.
0: Nyeri.
1: Te se yung dita nga tsu la, nga ru gegin la ta chi nye nyewa te ta fuma te tsu rindu. Ngu sa, yung la yung tata mi tsinda la sonon tong du, te du sa la gegin shi ka loson nondo ki loso la loti la beba chenpo,
0: rong
1: senpa te fuma la yen to sona, ta jadong tu xie xie te do te gen si xie dung je ya pa son du.
0: Nyari?
1: Ta tong do zin tonga chao du. Tanda nga kere ke cha ma re ta gegin mongbo shi ka gen hen go kuru go lanlugu chini ta nyonyong noni saanziga kurgi nitsikiri. Ta gegi mongchi mumbuzi kiri, ta tigidu ka tigidu nga tsuga loma tosu la jadon si xie xie tong, ta tutum nomba kendo kutsu la xie jini te, ta mdanda siyendu, ta kutsu ta sendini, tsula sona tongdu, ta kutsu ka haa kodini, tini nga tsuga gegi mdo su la kadi chimburet ga son tini, jimindimi chadukul siwa chimbu choye pare. Tā tēnsōng dā sōnō tōng sōnā tā tōngchī njē yīmbā rē.
0: Nā rī?
1: Tē yīndā tā gēgīn chī jōdōng tō xīxī nēmō tē dōrān dā nī tā pā yō gubu tsī lā lē tsīmbā rē.
0: Nā rī?
1: Tā ngā tsō gā sācā nī sōnō tōng sōnā tā lō sō gā dōrā chī chōng sōng xē rē sōng dō tā. Tā dōrā gā chōng sōng, lō sō gā dōrā chōng sōng dā nī tā ngā tsō gā lō mā lā chē tā sī nī tā lō sō lō chī xē gu rī sē nā tā ngā rōng gā sōnō gā tē nī tā gā chā tsai kaxi tsi kyeju yo.
0: Nari.
1: Ta nga tsu ndano ni tsu tan tsao du, ta tsi na nga tsu go jantan tu tenpo go, lo tsa go dhiki dhilan ya po xe tenpe xe gupare ta. Ta ti zuo jere.